0: ಕುಟುಂಬ ಕಾರಣ.
1: ಕಾರಣ ಚಾರ ಬೈನಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತೀ ವಲ್ ಆಸಿಮ. سنن يا تو اندا اما هو خالق
0: انتر
1: انت ثم قال تعالى بين الامر المطيع والعاصي واتمت عليه سنك تشد يوم تنيا ظن ما طاعا غا الله كو كشد ما يساب ما يساب على غا الله تو دا مقارنه سي يا ما تين تي يكي وقال يجي اما هو خالق شي وان دي ظن كافي دا ابنن وان دي ظن ما كان دا كاي ainin duwa za'i ta'at wanda yake duk ayyukan da'a ya tsaya akan su bana Allah ya tsaya to lokutan da rikoni zai yi cikin dare sai ya ce ya Allah yi sajidan muqaiman shi na mai sujuda kuma yana mai sai ta salati cikin sallah ya hadar al-akhirati yana tsoron lahira ya khafu azaba yana tsoron azaban lahira ya yarju rahmat rabbi kuma yana fatan samun rahmat ubangijin sa wakila kor an bi ma'ana bal walhamdatu abi wannan na hadu ne ai kaman huwa asin bil kursi wanda an mai kankan da kai kullu yana ibada yana kankan da kai ga ubangiji yana kamar wanda ya saba da yin kafirci a gaban ubangiji kullu kace hal yasa bin nabi ya alamu na wanda bin alamu shin wadanda sun tafani suna daidai da wadanda ban sani ba la ya sauya ba su daidai ta kama la ya sauya alim wal jahil kaman yadda malami da jahili ba su da daidai innama yatadhakkaru ul albab wa wa wa su walaina ke wa asuwa masu hankali kawai ɗauke wa asuwa inna ma tana amfanar da in ka ce inna mal'alin zaidu wato wanda an malami kawai zaidu to masu hankali wato su da ɗaya ne ke wa asuwa ai asabu da kurma buta hankula don gane to ce